ці боли, міриш утрави, що су на мрці, заклетви дали, ветер віорі, застави пали.